написать музыку формалистическую. Задача

пленнием. Я имею виду носить диссонансы.

Да. Это барабан. Или Мозес Кар.

возлюбим же прекрасное, красивое, изящное, возлюбим

Antiformalist Rajok, en kantat av Dmitri Shostakovic, framförd av franska radiokören ledda av Ananian Cooper och franska radiofilharmonin ledda av Mirga Grajnidetila samt solister. Nu avslutar de med mer Weinberg.

Mieczysław Weinbergs 13:e symfoni avslutade nattens konsert med franska radiofilharmonin ledd av Mirka Gragnite-Tila. Tack för er, men inte tack än till er lyssnare, för Notturno fortsätter ännu en stund. Här med mer Shostakovich.

preludium och fuga i dess dur av Dmitri Shostakovich, som liksom Bach gillade det, den där kombinationen. Tom Borrow spelade och vi lyssnar även lite till Bach. Här hör vi Ich armer Mensch, ich Sünderknecht.

Rafael Höhn sjöng med Danzigs universitetskör och ensemblen Café Zimmermann i Ich armer Mensch, ich Sündenknecht av Johann Sebastian Bach. Klockan är 4, kära radiolyssnare. Notturno är programmet och Igor Levit ska spela med Signum-kvartetten i Schumanns musik.

Igor Levit och Signum-kvartetten spelade Schumanns pianokvintett i S-dur. Och med det har klockan blivit 16:30 på morgonen. Dags att vi börjar sätta igång oss lite med en livfull, flott och romantisk hornkonsert av Strauss.

Markus Maskonieti var solist tillsammans med finska radiosymfoniorkestern ledd av Junichi Hirokami i Richard Strauss andra hornkonsert i S-dur. Judith Weir har skrivit den här stråkkvartetten. Judith Weir, en nutida aktiv tonsättare.

Silesiska kvartetten spelade Judith Weirs stråkkvartett. Carl Friedrich Abel. Vi tar oss tillbaka till tyska 1700-talet och lyssnar på en sonat för traversflöjt och cembalo.

Carl Kaiser och Susanne Kaiser spelade på traversflöjt respektive cembalo i Carl Friedrich Abels sonat i G-dur för dessa två instrument. Dans är det dags för. Ungersk dans av Johannes Brahms.

Oslos filharmoniska orkester leddes av Eivind Ådland i 5 ungerska danser av Johannes Brahms här i Dvoraks arrangemang. Och härnäst får vi lyssna till den intrikate Carlo Gesualdos musik.

Monteverdi-kören leddes av John Elliot Gardiner, en nestor på tidig musik, i Carlo Gesualdos Ave Dulcissima Maria. Don Field heter vår nästa tonsättare och det är Marc-André Amelin som spelar.

Andante inedit av John Field, som Marc-André Amelin spelade för oss. Vi lyssnade till Notturno. Klockan är 17:30, snart morgon. Carl Nielsen tar med oss på en resa till Färöarna.

En påhittad resa till Färöarna. Östersjöns ungdomsfilharmoniker leddes av Christian Järvi. En stilla stund så här i daggryningen, en meditation av Jules Massenet ur operan Thaïs.

David Nebel och Georgi Judashevi spelade Meditation ur Thais av Rull Masné. Vi ska avsluta nattens sändningar innan dagens tar vid med Imogen Hosts Listen Suite.

0: BBCs skotska symfoniorkester leddes av Martin Brabins i Listensviten av Imogen Host. Med det tackar jag Jack Lanz och Notturno för oss och hoppas att ni får en trevlig dag med övriga P2. Nu blir det nyheter.
1: God morgon, här är Ekot som börjar i Kina. Där har under morgonen svensk tid USAs president Donald Trump och Kinas högste ledare Xi Jinping inlett sina samtal i Peking där Trump landade igår. Stora geopolitiska frågor väntas avhandlas under dagen i det här mötet som hela världen har ögonen på.
2: På den röda mattan på Himmelska fridens torg i Peking skakade Donald Trump och Kinas högsta ledare Xi Jinping hand för första gången på kinesisk mark sedan 2017. Ledarna småpratade och gick sedan vidare mot de breda trapporna som leder upp till folkets stora sal där samtalen mellan dem väntas hållas under dagen. Den välregisserade välkomstceremonin innehöll förutom promenad längs röda mattan militärer som marscherade i spikraka led. Något som Donald Trump enligt uppgift ska ha uppskattat mycket vid sitt senaste statsbesök. På trappan hälsade Trump på Kinas utrikesminister Wang Yi och andra höga ledare inom kommunistpartiet. Och Xi Jinping tog i hand med bland andra USAs utrikesminister Marco Rubio som fått resa till Kina trots att den kinesiska regeringen belagt honom med både sanktioner och inreseförbud efter att han kritiserat Kina för att ha kränkt mänskliga rättigheter. Dagens möten väntas kretsa kring Irankriget, handel, exportkontroller och AI. Donald Trump ska också besöka himmelens altare, ett cirkelformat stort tempel från 1400-talet där kejsare bad för att få god skörd. Moa Kärnstrand, Peking.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har det under natten och morgonen hörts flera explosioner efter en storskalig rysk attack, det här uppger stadens borgmästare. Minst en person har dödats och minst 16 har skadats enligt lokala myndigheter. Flera byggnader, både bostäder och infrastruktur, ska ha förstörts i attackerna. Bränslebristen på Kuba blir allt värre. Landets energiminister hävdar nu att man har helt slut på diesel. Det här säger han till statliga medier enligt Reuters. Bristen beror till stor del på att USA blockerat oljeleveranserna till Kuba i flera månader. Situationen har lett till återkommande strömavbrott på ön och energiministern säger att läget är kritiskt för elnätet i landet. Så vädret idag berör regn och skurar stora delar av landet och det blir övervägande molnigt. Temperatur allmänt 5-10 grader i östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och då går temperaturen upp mot 13 grader. I hela landet blåsigt med friska till hårda vindbyar i söder sydlig vind och i norr ostlig vind. Till sist Ekot.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den mexikanske tonsättaren Manuel María Ponce har skrivit både texten och musiken till sången Estrellita, som är hans mest kända verk. Estrellita betyder liten stjärna, och här var det sopranen Beverly Sills som sjöng till stjärnan att hon kommer att dö utan sin älskades kärlek. Så stjärnan måste komma ner och berätta för henne om han älskar henne eller inte. Vi hörde också New Yorks filharmoniker som dirigerades av André Costellanets. Välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2, där du idag också kommer att bjudas på två stycken vaggvisor och två elegier. Elegi betyder klagan och är ett musikstycke som uttrycker melankoli eller sorg. Julia Sjöstedt har valt musiken som mixas av mig, Martin Ekeholm. Nu blir det flygelhorn och sång med Gunnar Halle och Erik Westbergs vokalensemble som framför Sången på berget av Josefin Lindstrand.

Arkadi Volodos spelade orientale och vals ur Sergej Prokofjevs ballett Askungen. Här i Klassisk morgons musikmix i P2. George Gershwin skrev sin lullaby, vaggvisa, 1919 och stycket framfördes först bara vid privata musiksammankomster. Det var först 1967, 30 år efter Gershwins död, som Lullaby fick sitt första offentliga framförande för stråkkvartett. Här hör vi en orkesterversion av vaggvisan med St. Louis symfoniorkester under ledning av Leonard Slatkin.

sverigesradio.se/klassiskmorgon. På hemsidan finns låtlistan som hela tiden uppdateras med vilken musik som spelas här i Klassisk Morgons musikmix i P2.

Werner Erhardt dirigerade L'arte del mondo i Leverkusen som spelade Largo ur Olympi av Josef Martin Kraus. Jag heter Martin Ekeholm och här spelar Marc-André Amelin Der Dichter spricht ur Robert Schumanns Kinderscenen.

Prinsessan leker med guldäpplena av Alf Hurum inleder klassisk morgon denna Kristi himmelfärdsdag. Det är torsdag den 14 maj och jag heter Hans Christian Duran och tänkte göra er sällskap här under morgonen. Christian Grövlen var det som spelade detta stycke från 1920. Med mig idag har jag Niklas Albertsson som sällskap i ett väldigt tomt radiohus här i Växjö. Ja, men så är det ju dessa röda dagar. Det är rätt så skönt också. Ingen kö till kaffemaskinen och ja, men så här lite tyst och lugnt. Man kan ha ljuset lite svagare så att det blir lite mysigt. Jag hoppas att ni har det bra ifall du redan är vaken. Ifall du har tagit en sovmorgon så hoppas jag att du sover gott fortfarande. Men vi är ju några stycken som jobbar och jag hoppas att jag kan ge dig lite musik för att vakna till. Som till exempel härnäst. Den tredje satsen ur Johannes Brahms symfoni nummer 1 i C-moll. Gewandhausorchester in Leipzig är det som spelar här under ledning av dirigenten Ricardo Chailly.

Johannes Brahms symfoni nummer 1 i C-moll, tredje satsen, hörde vi här spelas av Gewandhausorkestern i Leipzig. Ricardo Chailly var det som dirigerade här i Klassisk morgon i P2. Vi fortsätter med en pianokvintett. Det är Andrea Casarubios som har komponerat denna. Den andra satsen, den heter Lullaby, så ifall du har vaknat av sådär rutin fast du är ledig idag så kan du kanske använda den här och få en liten sovmorgon.

Andrea Gasarubios pianokvintett. Den andra satsen hör vi här, Lullaby. Vi hörde Andrea Gasarubios själv spela tillsammans med Luke Fleming, Ruben Rengel och Suleiman Tekalli och Adam Go. Det här är musik komponerad bara för några år sedan, 2023 skrevs denna pianokvintett. Vi fortsätter nu med musik från 1911. Jean Daglas är det som har skrivit L'amour Séville. Ett arrangemang här hör vi med Les Siècles under ledning av François Xavier Roth.

tiden att gå ut, för idag är det också den stora metardagen. Förutom Kristi Himmelfärdsdagen så är det metpremiär. Eller ja, jag kan väl kanske ha fått meta innan, men metardagen är det idag i alla fall. Och jag minns väldigt tydligt när jag var hos mina morföräldrar i byn Östanå i norra Skåne, där den långa och tjusiga Helgeån rinner förbi. Som jag minns det så var hela byn ute just på metardagen, och så stod man längs åkanten och snicksnackade, och förhoppningsvis kunde man få upp en liten abborre. Oftast så var det någon mört som fångades, men ibland hade man tur. Det var en trevlig sak. Så ifall du ska ut och meta så tvi säger vi väl, och inte någonting annat till det. Vi fortsätter nu med Andrea Tarodi. Det här är hennes stråkkvartett nummer 2 som Dahlqvist-kvartetten ska få spela.

Det här var Dahlqvist-kvartetten som spelade Andrea Tarodis stråkkvartett nummer 2. Tänkte vi skulle tävla lite idag. Vi brukar ju göra det på fredagar, men också dessa röda dagarna. Då kan det kanske vara festligt med en liten tävling. Vi har P2-brickor i potten. Det kommer bli en tipspromenad lite senare. Om drygt 45 minuter tänkte jag sätta igång med denna tipspromenad. Ja, och vi har ett tema också. En del har en himmelsfärd. Vi ska på en tågluff med små nedslag här och där, musikaliska sådana. Så om du är sugen på att vinna en P2-bricka så kan du ju, jag tycker du ska fortsätta lyssna i vilket fall som helst, men du kan ju vara lite extra uppmärksam där runt 7:15, för då sätter jag igång med den här tipspromenaden. Härnäst så ska vi låta Nina Stemme få sjunga. Det här är en inspelning från 2006 där hon sjunger Richard Strauss Frühling ur hans fyra sista sånger. Covent Garden och Operans orkester under ledning av Antonio Papano. Mm.

Frühling ur Fyrletzte Lieder av Richard Strauss. Nina Stemme var det som sjöng här tillsammans med Covent Garden Operans orkester. Antonio Pappano var det som dirigerade. Det här är Klassisk morgon i P2 och till oss kan man få höra av sig om man vill. Man får höra oss utav de flesta programmen i radio, men vi är lite extra nyfikna på musik som du gärna vill höra. Om du har musik som du vill önskar att vi spelar så finns det lite olika vägar. Till exempel så kan du skicka mail till oss på klassiskmorgon@sverigesradio.se. Du kan också ringa till vårt telefonsvarare eller skicka sms 0470 72 60 67. Och ett sms, det har Harald Wetter skickat. Jag skriver så här: hej, jag skulle gärna vilja höra Itzhak Perlman spela paraplyerna i Cherbourg. Tack på förhand.

Michel Legrands musik ur filmen Paraplyerna i Cherbourg. Det här var huvudtemat som på engelska heter I Will Wait For You. Den har gjorts i många inspelningar. Nanna Muscori minns jag en tjusig insjungning av. Det här var inte Nanna Muscori, det var Itzhak Perlman som var solist här tillsammans med Pittsburgh Symphony Orchestra under ledning av John Williams. Till Sverige nu och till Island. Vi ska få höra ett stycke av Lars-Erik Larsson, ett sent stycke av honom, Quattro Tempi, ett senare instrumentalverk som skrevs 1968 för Stockholms blåsarkvintett. Det är inte de som spelar här utan det är en isländsk blåsarkvintett som grundades 1981 i världens nordligaste huvudstad. Reykjavik Blåsarkvintett är det som spelar den första satsen.

Första satsen ur Lars-Erik Larssons kvintett var det som spelade här. När det önskas spelmusik i klassisk morgon, då är det inte sällan musik från spelet The Legend of Zelda. Nu har filmatiseringen av den här spelserien fått ett nytt premiärdatum. Det blir den 30 april nästa år som gäller för det. Den här spelserien den har sålt i mer än 140 miljoner spel världen över. Och jag ska väl villigt erkänna att jag är en av dem som minns med glädje de spelen från min ungdom. Från den gamla 8-bitars konsolen till de som kom senare. Och musiken då? Ja, men den har blivit älskad av väldigt många.

Koji Kondos spelmusik här ur The Legend of Zelda. Skyward Sword heter just detta spelet som Ballad of the Goddess kommer ifrån. Nu ska vi låta Irina Garancha tillsammans med Valenciana-regionens orkester. Roberto Avado är det som dirigerar. Irina Garancha ska få sjunga ur Ambroise Thomas opera Mignon.

Jundi Lee var det som spelade andra satsen ur Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 14 i cis-moll. Månskenssonaten kallas den.

Den tredje satsen ur Astor Piazzollas tangons historia hörde vi här Malo-kvintetten spela. Det är ju en röd dag idag. Kristi himmelfärdsdagen innebär också för många en lång helg om man tar ut en liten kläm då imorgon. Och så när man vaknar denna lediga dag så tittar man ut och tänker, oj, det var visst regn. Det ska tydligen vara det i stora delar av landet. Jag är en sån person som kan tycka att det är lite härligt när det blir så. Man kan gnälla lite på det och säga att det är ju tråkigt att det ska regna när man är ledig. Men det gör ju också att de där kraven på att vi måste ut och göra någonting trevligt, de ställs in. Istället så kan man unna sig en bra bok eller en riktigt härlig film. Och så behöver man inte tänka på det där med att man borde njuta av solen när den väl är där. Regn kan vara lite befriande. Och regn, det förekommer i en film, nu blir det en radioövergång här, just nu på SVT Play i 16 timmar till så finns en hel samling av animerade japanska filmer ifrån Studio Ghibli. Spirited Away, Det levande slottet, Kikis expressbud och så omslaget på filmen Min granne Totoro där de står i regnet. Det är också en väldigt tjusig musik i dessa filmer, så låt oss just lyssna på Min granne Totoro. Musiken är komponerad av Yo Hisaishi.

0: Filmmusik från min granne Totoro. Som sagt, många av de här Studio Ghibli-filmerna de finns i 16 timmar till. Helt gratis att kolla på SVT Play idag. 16 timmar har du på dig. Yohisa Ishiro som har skrivit musiken till många av dessa Studio Ghibli-filmerna. Men han har skrivit annan musik också. Musik som en av våra lyssnare gärna vill höra.
1: God morgon. Jag var en av dem som satt i konserthuset i Stockholm och hörde Lang Lang spela piano. Naturligtvis helt obeskrivligt att höra. Nu skulle jag vilja höra ett litet stycke som han inte spelade ut men finns på hans album Pianobok 2. Och det heter Spring. Och det är väl lämpligt så här i vårens tid. Jag skulle bli glad att få höra det så får jag vara kvar en liten stund till i bubblan, Lang Lang bubblan. Hälsar och tackar Kerstin Agnes i Upplands Väsby.

Yo Hisaishis Spring, en komposition från 2004. Det var Lang Lang som spelade och det var Kerstin Agnes som hade önskat denna musiken. Vad finns det mer för vårliga ljud? Jo, men en gök är väl väldigt vårligt. Vi ska låta Lang Lang få fortsätta här. Ur Camille Saint-Saëns Djurens karneval så ska Andreas Lennart Lang Lang och Gina Alice få framföra just göken.

Ur Camille Saint-Saëns Djurens karneval hörde vi Jöken sjunga. Andreas Lehnert Langlang och Gina Alice var det som framförde den. Ja, klockan den är 13 minuter över 8. Du kanske sitter där och äter frukost, men så är det lite svårt för du balanserar din macka i ena handen och så en kopp kaffe i andra, och sen så har du gröt, tallriken och ägget. Allting bara rullar runt. Du behöver en P2-bricka, tror jag då. Det brukar vara rätt så bra just till frukostbestyr. Och du har faktiskt chansen nu alldeles strax att vinna en sådan. Vi ska ha en tipspromenad är tanken efter det att vi har lyssnat på Emil Sjögrens novelletter. En tipspromenad, 4 frågor, klassiska 1X2-frågor som jag ska söka svar på. Den sätter igång nu alldeles strax, så gör dig redo. Nu lyssnar vi på den 3:e av Emil Sjögrens novelletter. Andreas Kihlström är det som spelar.

Anders Kihlström var det som spelade den tredje av Emil Sjögrens novelletter. Då var det dags för tävling i klassisk morgon. Idag på Kristi Himmelfärdsdagen så ska vi ha en tipsrunda. Ja, det går till så här att jag har 4 frågor som jag vill ha svar på. Det är 1, X, 2 frågor. Och den kompletta raden med 4 svar, den ska du sedan skicka in till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Det är mailadressen till programmet. Där skickar du de 4 svaren och ditt namn och ditt telefonnummer. Så ska vi dra 2 vinnare av P2-brickor. Har ni förstått hur det går till nu? För då börjar vi. Vi ska faktiskt ut på tågluff, tänkte vi. Nu när vi ska ut och, på Kristi Himmelfärdsdagen ska vi ut och resa. Det är ju många som gör nu. Så, vi börjar i Travemünde med färja. Ja, dagens tävling den börjar så. Vi ska till lite olika ställen. En tipsrunda genom Europa ska det nog gå an. Vi får se om vi tar oss till Nice och om det blir någon tur till Genève. Men via Hamburg går de flesta tågluftsresorna. Så vi börjar med att slå ner våra ryggsäckar där på stationen, huvudstationen Hamburg Hauptbahnhof. Och vad passar inte bättre då än att äta en väldigt klassisk snabbmatsrätt i Tyskland som faktiskt kommer från Hamburg? Nej, det är inte hamburgare jag tänker på. Och ja, det finns lite olika spår för det där. Det ena var att det var en kvinna i Berlin som började servera den populära rätten 1949. Och den andra är att det var Lena Brücker 2 år tidigare med sin kiosk i Hamburg som är upphovskvinnan till den populära rätten. Men vad är det då vi får på papperstallriken? Med en kryddstark sås och en bit bröd till. Är det 1. Flammkuchen. Är det 2. Schweinhaxe? Eller är det, nej förlåt, är det 1. Flammkuchen kryss Schweinhaxe? Eller 2. Currywurst? 1. Flammkuchen kryss Schweinhaxe? Eller 2. Currywurst? Och medan vi mumsar i oss denna rätt så lyssnar vi på tonerna ifrån Elbphilharmonin.

En inspelning ifrån Älvfilharmonin. Det var det här konserthusets orgel som vi hörde Thomas Cornelius spela på tillsammans med Veronica Eberle på violin. Johann Sebastian Bachs konsert för violin och stråkorkester, men då ett arrangemang för orgel. Och i Älvfilharmonin, det var en ledtråd här, eller inte ledtråd, utan det var snarare en illustration av att vi var i Hamburg. Och på första frågan så sökte vi en tysk snabbmatsrätt som serveras med en kryddstark sås och en bit bröd. Är det ett Flammkuchen, kryss Schweinehaxe eller två currywurst? Och så kom ihåg att skicka inte in några svar förrän ni har hela de fyra svaren. En hel rad så att säga. Ja.

Vi fortsätter. Idag på Kristi himmelfärd, då är det långhelg för en del, så vi passar på att bege oss ut på en tågfärd genom Europa. Visslan ljuder och vi drar oss vidare mot södra Frankrike och vidare in i Monaco. Och vad är det vi ser ut genom tågfönstret? Är det inte fursten av Monaco? Hans mor, Grace Kelly, var en stor skådespelerska innan hon 1956 gifte sig med Renier den tredje som hon träffat på filmfestivalen i Cannes. Hon blev förstinna och ägnade sig åt välgörenhet och att läsa poesi och att skapa en väldigt tjusig kaktuslund där i Monte Carlo. En av hennes mest kända filmer, det är Fönstret åt gården. Men vem regisserade denna filmen? Var det 1. Charles Waters? Var det X. Alfred Hitchcock? Eller var det 2. Charles Vidor? Vi kan höra på filmmusiken här av Frans Waxman.

Det här var svit ur film, från filmmusiken från filmen Rear Window, Fönster mot gården. Och då är frågan som vi ställde oss, vem var det som regisserade den filmen där Grace Kelly i tjusiga kläder spelar en av huvudrollen? Var det 1. Charles Waters, kryss Alfred Hitchcock eller 2. Charles Vidor? Den som hade komponerat musiken här, det var Franz Waxman och det var John Mauseris som dirigerade Danmarks Radios symfoniorkester. Ja, vi reser vidare. Vi har spelat bort det mesta av reskassan i Monte Carlo, men en liten avstickare till Italien, det hinner vi med. Dessutom så har vi blivit hembjudna till Cecilia Bartoli i hennes födelsestad Rom, så vi sparar in en hotellnatt där också. Och där bjuder hon oss dessutom på sång, musik av Rossini, och det är en av de där rollerna som hon inledde sin karriär med. Men vilken yrkesgrupp förekommer i titeln till den här operan som arian kommer ifrån? Är det 1. Barberare, kryss bagare eller 2. Barbar?

Cecilia Bartoli sjöng Rosinas Cavatina, Una voce poco fa, ur en opera av Gioachino Rossini. Men vilken yrkesgrupp förekommer i titeln till den här operan? Är det 1. En barberare, 2. Kryss, en bagare, eller 2. En barbar? Då så fortsätter vi resan. Slutligen kommer vi till en stad dit många musikintresserade har tagit sig genom åren. Ett starkt fäste för den klassiska musiken. Men just denna veckan så lockar den också musikintresserade med ett annan typ av musik. Ett stort intresse för musiken i Eurovisionsschlagerfestivalen för att heja på sitt lands bidrag. Semifinalerna, de har ju pågått här i veckan. Första i tisdags och den andra idag. Felicia som representerar Sverige, hon har tappat rösten, hon behöver vila den och ställt in allt fram till finalen. Men åter till den klassiska musiken. Vem av dessa österrikiska kompositörer slutade inte sina dagar i Wien? Alltså, vem av dessa kompositörer slutade inte sina dagar i Wien? Och med detta svar så kommer ni ha en hel kryssrad med 4 svar. Så låt oss höra. Vem av dessa österrikiska kompositörer slutade inte sina dagar i Wien? Var det 1. Anton Bruckner, kryss Arnold Schönberg, eller 2. Josef Haydn? Så, nu ska du ha 4 stycken svar och den rätta kryssraden, den ska du skicka till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Skriv ditt namn och telefonnummer också. Ja, du ska få en ledtråd här också. Den som har komponerat denna musiken är det vi söker.

Kompositören till denna notturno för harpa, violin och stråkorkester är det vi söker. Den österrikiska kompositör som inte slutade sina dagar i Wien. Var det 1. Anton Bruckner, kryss Arnold Schönberg eller 2. Josef Haydn? Och med detta svar så ska du ha fått ihop 4 stycken sådana. En komplett kryssrad ska du nu ta och skicka till klassiskmorgon@sverigesradio.se. Glöm inte ditt namn och ditt telefonnummer. Vi kommer nu att få lite betänketid och lyssna på lite mer musik. Och sen så ska vi ta och dra en vinnare och såklart den rätta kryssraden. Här hör vi ur Peter Tchaikovskis Eugen Onegin, Lenskis aria Coda Coda. Benjamin Bernheim tillsammans med Prags kammarfilharmoniska orkester, Emanuel Villaume som dirigerar.

Benjamin Bernheim var det som gestaltade Lenskijar ur Peter Tchaikovskys opera Eugen Onegin. Kuda Kuda var det som vi hörde. Prags kammarfilharmoniska orkester under ledning av Emanuel Willem var det som spelade här. Då var tävlingen nu avslutad. Vår tågluff genom Europa har landat åter på stationen i Växjö, gissar jag. Jag tänkte att vi ska dra de rätta svaren. Först så sökte jag en snabbmatsrätt, en tysk sådan, som hade sitt ursprung i Hamburg, sägs det. Det finns två teorier där. Men 1947 så var det en kvinna som hette Lena Brückner som skapade currywursten. Alltså rätt svar på första frågan var en tvåa currywurst. Efter det så sökte vi regissören till filmen där Grace Kelly spelar en av huvudrollerna, nämligen Fönster mot gården, Rear Window. Och då var det Alfred Hitchcock som var rätt svar, alltså ett kryss. Sen åkte vi till Rom och fick höra Cecilia Bartoli sjunga ur en Rossini-opera. Och vilken yrkesgrupp som förekommer i titeln till denna operan, det var ju en etta, nämligen barberare. Inte barbar. Barberare var rätt svar där, alltså en etta. Och så slutligen så sökte vi en österrikisk kompositör som inte slutade sina dagar i Österrike, eller närmare bestämt i Wien. Och då var rätt svar ett kryss, Arnold Schönberg. Han slutade sina dagar i Los Angeles han. Så, den rätta raden, det är alltså 2, kryss, 1 och kryss. Och den första vinnaren, den har vi redan dragit, en P2-bricka. Den skickas till Lisbeth Nord i Malmö. En bricka till, den står fortfarande på spel. Vi ska dra en till vinnare och presentera lite senare.

Dalarnas kammarorkester tillsammans med Karl-Ove Mannberg var det som spelade denna kantsonetta av lillebror Söderlund för violin och piano, men här var det ett arrangemang för orkestern. Vi fortsätter med en harpsonat. Peggy Glanville Hicks är det som har skrivit denna. Vi får pastoralen ur sonaten. Marshall McGuire är det som spelar.

Johann Sebastian Bachs Brandenburgs konsert nummer 5 i D-dur. Den tredje satsen hörde vi här. Det var La Petite Bande under ledning av Sigisald Köyken som spelade här. Solisten, det var Evald Demier. Och vi fortsätter med musik av Felix Mendelssohn.

Olga Pachenko var det som spelade Felix Mendelssohns vårsång från 1842. Frylingslied, opus 62. Önskemusik hennes Lars Rundqvist vill gärna höra Mozart. Och det ska vara en ouvertyr från en 12-årig Mozart. Det är La Finta Semplice som vi ska höra ouvertyren ur. Det är La Cetra-orkestern i Basel som spelar under ledning av Andrea Marcon.

Andrea Marcon dirigerar La Cetera orkestern i Basel. Det här var Wolfgang Amadeus Mozarts ouvertyr till La Finta Semplice. Nu Anton Arenskis Capriccio för piano som Martin Cousin ska spela.

0: Martin Cousin var det som spelade Anton Arenskis Capriccio för piano i C-dur. Då har det blivit dags att avslöja vår andra vinnare i morgonens tipspromenad här i Klassisk morgon i P2. En som satte den rätta raden, ja, det är Mattias Sjögren i Malmö som dessutom passade på att skriva i svarsmejlet att han är galet taggad på en bricka. Mattias, hur glad är du på en skala just nu?
1: Jag är nog, det är nog 10 av 10 faktiskt.
0: Det är bra, 10 av 10, det är så vi vill ha det. Du, tyckte det var en svår tävling?
1: Ja, men det var det. Jag tyckte att den sista frågan var svår, så jag gick lite på... Gick lite på uteslutningsmetoden där och gissade lite också.
0: Hur uteslöt du de andra då?
1: Jag tänkte att Haydn har jag, vill jag minnas att han låter lite som, alltså att vissa verk låter lite som Vivaldi, och det tyckte jag inte det lät som. Så då var det bara två kvar, så 50-50 på den.
0: Ja, men det var ju en bra gissning då helt enkelt på Schönberg där. Du, jag har förstått att du är ledig idag som många andra, och på lediga dagar så har du och din flickvän en speciell rutin. Stämmer detta?
1: Ja, det stämmer mycket bra. Absolut.
0: Berätta, vad är det för rutin?
1: Gå upp, sätter på kaffe, sätter på P2, brukar spela kort, eller så löser vi faktiskt korsord. Och sen så har vi en liten sån morgonritual där vi bara tar det lugnt liksom och bara, ja.
0: Spela spel och lyssna på P2. Ja, det är en väldigt bra ritual tycker jag, det låter som i alla fall. Spela kort är trevligt.
1: Ja, absolut, absolut.
0: Vad händer annars i helgen då? Har du någonting planerat, eller ni?
1: Jag tror vi är ganska planlösa egentligen. Det blir säkert mer P2. Det är inte alls... jag tror det är det som händer faktiskt.
0: Lyssna på P2, det tycker jag är en ypperlig plan när man inte har någon annan.
1: Nej, men precis, jag tycker alla människor borde göra det.
0: Vet du vad, jag håller helt med dig, det måste jag ju säga. Du, Mattias, du ska få fortsätta till dina busy helgplaner med att spendera med flickvän, kortspel och P2. Så ska vi skicka en bricka till dig till Malmö.
1: Ja, passar man fint.
0: Ja. Ha nu en riktigt fin fortsättning på dagen och helgen.
1: Tack detsamma, tack detsamma.

En rungande vals ur Charles Gounods Faust. Det var Rotterdams filharmoniska orkester som spelade här under ledning av David Zinman. Nu fortsätter vi med musik av Frédéric Chopin. 1835 komponerades denna nocturne. Den har nummer 7 i ordningen, går i cis-moll och spelar, det gör Anna Fedorova.

Anna Fedorova var det som spelade Frédéric Chopins Nocturne nummer 7 i cis-moll. Musik från 1835. Vi ska in med lite mer önskemusik, tänkte jag. Anna Littorin har skrivit till oss. Jag vill gärna höra Dmitri Shostakovichs första symfoni som han slutförde som 19-åring 1926. Samma år uppfördes den av Leningrad-symfonikerna. Symfonin var hans examensarbete från Petrograd-konservatoriet. Tänkte att vi ska lyssna på den andra satsen här. BBC Philharmonic Orchestra, dirigerade av John Storgårds.

Dmitri Sjostakovitjs symfoni nummer 1 i F-moll. Vi hörde den andra satsen här spelas av BBC Philharmonic Orchestra under ledning av John Storgårds. Det var musik som Anna Littorin hade valt till oss.

Daria Hovora och Mischa Majski var det som spelade Jules Masnés elegi här. Musik från 1873. En till önskemusik tänkte jag att vi ska ta och lyssna på. Det är musik som vi fick skicka, eller önskning som vi fick skicka till oss igår. Vi pratade nämligen om musik som växer och blommar ut. Och då så skriver Radmila Johansen till oss. Lyssnar på programmet och har tankar till Smetanas underbara verk Mavlast. Alltså Moldau. Kan ni spela det? Och så en sak till. I min trädgård växer kvitten och ett litet valnötsträd. Nu har jag allt här i ett främmande land som jag hade i mitt barndomsland, nämligen det forna Jugoslavien. Det hälsar oss Radmila Johansen. Så vi ska lyssna på just Moldau här. Malaysias filharmoniska orkester är det som spelar under ledning av Klaus Peter Flohr.

0: Bedrich Smetanas Fosterland, den andra satsen, den handlar om floden Molda. Radmila Johansen var det som hade önskat höra denna musik. Malaysias filharmoniska orkester, Klaus-Peter Flor, var det som spelade här. Ja, någon direkt flod kallar jag kanske inte Helgån som jag pratade om tidigare när jag som barn stod och metade där i den lilla byn Östernå. Det är ju faktiskt stora metardagen idag, berättade jag lite minnen om tidigare. Emma Johansson, programledare klassisk förmiddag, du kan också det här med att sätta mask på kroken och att rensa fisk, eller hur?
1: Ja, men det lärde jag mig när jag var liten uppe hos mormor och morfar. Men att det här med att känna masken mellan fingrarna, det är ju inget man vänjer sig vid.
0: Nej, det vågar jag väl påstå också. Det är inte det roligaste med att fiska.
1: Nej, det är det inte.
0: Det roligaste är nästan bara att sitta där tyst och så behöver inte hända så mycket.
1: Ja, stillheten.
0: Ja, meditation. Man fokuserar på flötet och så... Ibland så är det någon som stör genom att nappa, men annars bra.
1: Exakt.
0: Det var min morfar som lärde mig fiska också.
1: Ja, det var så. Ja, morfarklubben här.
0: Bra gubbar det där. Du, kan man säga att det där med meta är lite av ett tema i förmiddagen också?
1: Det kan man verkligen säga. Det är nästan som att jag har avslöjat det för dig innan.
0: Ja, nästan.
1: Ja. Nej, men vi börjar programmet med lite så havs- och fisktema. Jag är särskilt taggad på ett stycke som kommer. Kanske så 22:30. Mm-hmm. 2000 skrevs det A Draught of Fishes. Det är Cecilia McDowell, väldigt spännande musik där hon har vävt in Schuberts Die Forelle.
0: Aha, så att det är liksom så här forellcitat.
1: Exakt.
0: Något annat kul?
1: Ja, men ja, alltså det blir ju också Schuberts forellkvintett.
0: Ja, men du ser.
1: Ja.
0: Någon har tänkt till, helt
1: foreller
0: enkelt.
1: Foreller hit och foreller dit.
0: Forever foreller. Det låter som en ljuvlig förmiddag med dig, Emma Johansson. Du ska få ta över här alldeles strax då. Denna Kristi Himmelfärdsdag är det Niklas Albersson som jag har haft sällskap med här som producent. Jag tänkte att vi ska avsluta morgonen innan vi går vidare mot förmiddagen med hjälp av Robert Schumann och hans violinsonat nummer 1. Gidon Kremer och Marta Argerich är det som spelar då. Och jag som heter Hans Christian Drann ber att få önska er en fortsatt trevlig dag och en fin helg, om du kanske till och med har en liten klämdag imorgon, en trevlig lång helg. Hoppas ni får det fint. Ha det fint, hej hej.

0: Och här är Ekot. Först om mötet mellan USAs president Donald Trump och Kinas högste ledare Xi Jinping. I samband med Trumps besök i Peking så hyllade han sin kinesiska motsvarighet. Samtidigt betonade Xi vikten av stabilitet, men gav också USA en varning.
1: It's an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before.
2: Det är en ära att vara din vän och relationen mellan USA och Kina kommer att bli bättre än någonsin. Det sa USAs president Donald Trump till Kinas högste ledare Xi Jinping när de båda inledde sina möten i Peking idag. Han kallade Xi en stor ledare och uttryckte sin beundran, men tryckte också på att han ibland kritiseras för den åsikten. Även från den kinesiska sidan betonades vikten av stabilitet mellan de båda stormakterna. Xi Jinping sa att våra gemensamma intressen väger tyngre än våra olikheter och att goda relationer mellan USA och Kina gynnar hela världen. Men Xi tog också tillfället vid mötesbordet inne i folkets stora sal och varnade Donald Trump om risken för konfrontation om USA hanterar frågan om Taiwan på fel sätt. Ett av de mål som Peking anses ha inför mötena med USA är att landet ska skruva ner sitt stöd för den självstyrande demokratin som Peking menar är en kinesisk provins. Men efter samtalen med Xi ville Trump inte kommentera om de båda diskuterat Taiwan. Moa Kärnstrand, Peking.
0: Stoppet i Hormuzsundet har pressat upp priserna på undersökningshandskar som bland annat används i vården. Nu varnas det för att handskarna kan bli en bristvara. Enligt tillverkaren har priset stigit med 50-60% sedan Irankriget bröt ut. Flera regioner säger till Ekot att de efter coronapandemin nu har bättre beredskap och egna lager. Bränslebristen på Kuba blir allt värre. Landets energiminister hävdar nu att man har helt slut på diesel. Det här säger han till statliga medier enligt Reuters. Bristen beror till stor del på att USA blockerat oljeleveranserna till Kuba i flera månader. Situationen har lett till återkommande strömavbrott på ön och energiministern säger att läget är kritiskt för elnätet i landet. Så vädret idag dominerar regn och skurar i stora delar av landet och det blir övervägande molnigt. Temperatur allmänt 5-10 grader, men i östra Götaland och östra Svealand kan solen visa sig och där kan det bli något varmare, uppemot 13 grader. I hela landet blåsigt med friska till hårda vindbyar. Ekonyheterna med Karina Segura Morberg.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Nu förutsätter jag att du sitter med ett metspö i hand vid något form av vatten. Det är ju inte bara Kristi him idag, det är första metardagen. Det är inte helt ovanligt att kristna högtider kopplas ihop med olika profana händelser, och det är bäst att du metar från gryning till solnedgång idag. För, enligt tradition, är det just idag man kan lista ut vilken tid på dygnet det kommer nappa bäst resten av året. En god investering med andra ord om man vill ha lite fisk i år. Jag, som heter Emma Johansson, jag står i Studio 8 i Växjö och kan inte själv meta, men fisk, det blir det ändå kan jag säga, i musiken. Det du nyss hörde var overtyren, öppningsmusiken till Josef Martin Kraus komediballett Fiskarena. Det var Claudio Astronio som ledde Theresia-orkestern genom den. Och ja, runt 22:30 ungefär, då dyker Franz Schubert upp med sin hitmelodi Die Forelle. Den gömmer sig i hans pianokvintett och i Cecilia McDowells lilla stycke som vi hör innan det. Men innan alla dessa foreller ska dyka upp så kommer något annat. En musikalisk havsdikt där vi möter havet i olika skepnader. Ronald Corp leder BBCs konsertorkester genom Inna Boyles A Sea Poem. Och med det, varmt välkommen in i förmiddagen här i P2.

Inna Boyles A Sea Poem har framförts av BBC:s konsertorkester under ledning av Ronald Corp. Jag tänker på Karin Boyes Havet när jag hör den här stora musiken, men också stilla, skimrande. Dikten, den slutar med orden: så ge ditt liv åt havet. Det kräver blod av sin man, men sist, djupt i det djupa, får ingen vila som han. Visst finns det en vila i havet. I känslan av att vara så liten i jämförelse med något så stort och mäktigt. Man kan inte påverka det, bara vara en del av det. Och om det är några som lärt sig det här med att leva i symbios med det stora blå, så är det ju fiskarna. Och det är just dem vi möter nu i Cecilia McDowells A Draught of Fishes.

A draught of fishes. Ont om fiskar. Du kanske anade Schuberts forellmelodi här inbakad i musiken. Men sen kommer annan musik in och det visar sig att ja, det finns fisk men inte mycket. Det är en bristvara. Det är den första metardagen idag. Meta, det fick jag lära mig som liten av mormor och morfar. Vi åkte ut på Bottenviken med deras lilla motorbåt och man satt så tyst som ett barn bara kan, väntade på att abborrarna skulle nappa. Det här med att rensa fisken måste jag ju säga, det var ju inte lika kul, men det ingår i arbetet och det är verkligen sommar, i alla fall om du frågar mig. Kanske är det så för dig också. Ett sommartecken när du kan börja leta fram spön och diverse krokar ur förrådet. Ja, vi laddar i alla fall upp nu för årets fiskesäsong med fiskmusik här i Klassisk förmiddag. Ja, det var alltså en forell som dök upp här i A Draught of Fishes inbakad i stycket Schuberts melodi. Och det är en sång som han själv också valde att baka in i en pianokvintett han skrev. 24 minuter in i kvintetten så hör vi samma melodi. Och det börjar ljust och dant. Det är inte förrän senare när han börjar tweaka och variera den här melodin som det blir mörkare. Det är då fisken till slut luras att nappa på kroken. Men vi tar det från start. Det här kommer alltså ungefär 24 minuter in. Martin Helmsen, Christian Tetzlaff, Antoine Tamesti, Marie-Elisabeth Hecker och Alois Porsche spelar för oss.

Franz Schuberts pianokvintett Forellen. Den har fått sitt namn efter hans sång Die Forelle. Den är inbakad i den fjärde satsen. Det är en sång om hur en fiskare lurar en forell att nappa på hans krok genom att göra vattnet grumligt. Egentligen i originaldikten finns det en till vers som inte Schubert använde. Sången den avslutar med själva besvikelsen av den som tittar på att sorgen fastnade på kroken. Egentligen slutar texten med en varning till unga kvinnor att undvika män med fiskeredskap. Förmodligen för att det skulle vara olämpligt att vara så direkt gällande sex. De skulle bara hört sångerna som släpps idag, tänker jag då. Vi hörde kvintetten i alla fall framföras av Martin Helmsen, Christian Tetzlaff, Antoine Tamestit, Marie-Elisabeth Hecker och Alice Porsche. Klockan har redan hunnit bli 10:10 och du kanske är ledig idag, så här en röd dag som den här. Sitter och dricker kaffe i godan ro med tofflorna på. Eller, vem vet, det kanske är business as usual. Oavsett så är klassisk förmiddag i alla fall igång, precis som vanligt. Och ja, sitter du och känner att det vore gött med något riktigt mustigt, mörkt att gotta sig till i förmiddagsfikat, ja, då har jag något för dig. Tillåt mig presentera Carl Nielsens Liten svit för orkester. Starten är nästan filmisk, smygande, dimmig. Det går som att ta på spänningen.

En tre satser lång liten svit för stråkorkester av Carl Nielsen har vi hört. Det här är hans första opus, det första stycket i ordningen som han numrerade. Han var bara 23 när han komponerade det här. Vi hörde en lettisk inspelning från 2013 där symfonietten Riga spelade under ledning av Klaus Efland. Nästa stycke, det tar avstamp i något så allmänmänskligt som kärlek. Hemlig, sorglig kärlek till och med. Och ändå tar den avstamp i ganska ljus dur, Barbara Strozzis L'amante segreto. Den visar sin sorg på andra vis, som i det lugna tempot och i den gråtaktiga sången. Ju mer mina ögon betraktar hennes sköna ansikte, desto mer håller min mun min längtan begravd. Så sjungs det. Det skulle kunna tolkas som en homosexuell romans detta. Den börjar med orden "Jag vill dö hellre än att mitt lidande ska avslöjas." En känsla många hbtq-personer behövt leva med under historien och fortfarande behöver leva med när samhällsnormer och regimer gör det svårt att vara den man är och öppet älska den man älskar.

Kärlekssorg, ett fenomen lika gammalt som människan själv. Den här kärlekssorgen som det sjungits om här i denna sång, den sträcker sig bak till mitten av 1600-talet. Vi har hört Barbara Strozzis L'amante segreto, den hemliga älskaren. Céline Sheen var sopran och L'arpeggiata, ensemblen, de spelade under ledning av Christina Plohar. Vi har under förmiddagen befunnit oss i en hel del vatten. Mycket hav och fiskar har visat sig i musiken. Och ja, till vattnet ska vi tillbaka nu med en gungande barkaroll.

Diana Sahakian har spelat Melanie Bonis barkaroll för piano från 1906. April 1945. Hitler begår självmord och samma dag rullar amerikanska soldater in i Garmisch i södra Bayern. Målet, att ta över villor för egen användning. De som bodde där fick snabbt packa ihop sina grejer och lämna sina hem. Men det gick verkligen inte för sig för den 80-årige farbrorn i hus nummer 42. Han vägrade lämna. Jag är Richard Strauss, kompositören av Rosenkavaljeren och Salome. Så ska han ha sagt, kaxigt. Som tur är för honom visste löjtnanten vem han var och ja, Strauss fick en off-limits-skylt på trädgården och blev lämnad i fred. Förutom att han titt som tätt fick soldater på besök, det vill säga som ville ta bild, få autografer eller höra honom spela piano. Bland annat kom en ung oboist, John Delancey. De pratade mycket musik ihop och John undrade om inte Strauss någonsin funderat på att skriva en oboekonsert. Nej, det var det raka svaret. Döm om hans förvåning då en tid senare när han hemma i USA upptäcker att Strauss plötsligt har publicerat en oboekonsert med inskriptionen i noterna. Oboekonsert 1945, föreslagen av en amerikansk soldat.

Stefan Schilly heter oboisten som spelat här. Och så var det Maris Janssons som dirigerade Bayerska radions symfoniorkester i München genom Richard Strauss obokonsert. Klockan, den är om några sekunder 11:08. Vi befinner oss alltså, enligt mig i alla fall, någonstans mellan förmiddag och eftermiddag. Men musiken, den ska ta oss till både morgon och natt. Allt överallt där vi inte är. I Edvard Elgars 4 stycken för fiol och piano hör vi bland annat hans tolkning av en, vad som verkar vara en lugn och skön morgon. Kanske som din, en röd dag som denna. Och så en natt med lite mollton och så till sist en månskens sång. Men innan alla dessa tider på dagen så ska vi få höra något helt annat, nämligen en hälsning till kärleken själv. Salut d'amour.

Lidia Mordkovic och Julian Milford har framfört 4 stycken för fiol och piano av Edvard Elgar. Vilket påminner mig om att det ju blir mer Elgar på lördag här i kanalen. Klockan 19, hans mest kända oratorium, Gerontius dröm. Något att se fram emot, tips från coachen. Nu ska vi avrunda klassisk förmiddag idag med ett sista stycke. Barnaby Smith leder kören Watches 8 och

0: God morgon Eva. Du ska upp ur sängen nu. Det har du bett om till Willy och Wiener Filharmonikerna.
1: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger.

0: Seger och Sofia Winiarski.
1: Urmannen Jago Brandt.
2: Oh, men där har jag sett klipp. Jag har sett klipp på Insta.
1: Aha, med det är underbart.
2: Honom. De är så roliga.
1: Han bryter sig in i en studio i radiohuset och hotar att ta livet av sig om han inte får sommarprata. Vi kan lyssna här.
0: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, frågan är om det blir så mycket mer klassiskt än det här. José Carreras inledde den här stunden av blandad klassisk musik med att sjunga Nessun Dorma ur Giacomo Puccinis Turandot i en inspelning från 1979 tillsammans med Londons symfoniorkester. Och den här musikblandningen kallar vi för P2 Klassiskt. Det är det som väntar nu och i 3,5 timme framöver. Gustav Torsi heter jag som sitter bakom mikrofonen idag. Varmt välkomna!

Vi fortsatte med, till en början i alla fall, ganska ödesmättad musik. Vi hämtade den från den andra satsen av Franz Schuberts stråkkvartett nummer 14 som bär titeln Döden och flickan. Dorik-kvartetten spelade. Från det ska vi ta oss till Sergej Prokofievs sjätte symfoni och här blir det mera frejdigt. Vi har den tredje satsen när Sakari Oramo leder den finländska radions symfoniorkester.

Efter Sergej Prokofievs sjätte symfoni hörde vi här Mikael Lind som tillsammans med pianisten Steven Harlos spelade den andra satsen av Paul Hindemiths sonat för tuba och piano. Och det gjorde de i musikblandningen P2 Klassiskt som du just nu lyssnar på. Vi bjuder om en stund på musik av Johann Strauss, både den yngre och den äldre. Från den äldres penna lyssnar vi på hans venetianska galopp, medan vi lyssnar på Johann Strauss den yngres kejsarvals innan dess. Men först spelar Steven Hoff den andra delen ur Johannes Brahms sex pianostycken som bär hans opusnummer 118.

Riccardo Muti ledde Wiens filharmoniker genom Johann Strauss den äldres venetianska galopp. Innan det hörde vi Berlins filharmoniker som spelade Johann Strauss den yngres kejsarvals. Vi ska nu bjuda på violinsonater från två vitt skilda håll. Om ungefär 10 minuter har vi den första satsen av Claude Debussys violinsonat i G-moll när James Ennis spelar tillsammans med pianisten Andrew Armstrong. Men först en sonat från 1600-talet, nämligen Isabella Leonardas sonat för två violiner och basso continuo.

Inledningen av Claude Debussys violinsonat i G-moll. Och det ska bli mer stråksonat om en stund när Truls Mörk ger oss den första satsen av Dmitri Shostakovichs cellosonat i D-moll tillsammans med pianisten Lars Vogt. Men innan det ska vi lyssna till ballettmusik skriven av både Föreningen Svenska Tonsättare och STIMs första ordförande Nathanael Berg. Ur hans Hertiginnans friare ska vi höra satsen Idyll och serenad. Det är Norrköpings symfoniorkester som spelar under ledning av Ari Rasselainen.

Den första satsen av Dmitri Shostakovichs cellosonat i D-moll, Truls Mörk spelade tillsammans med pianisten Lars Vogt. Här i P2 Klassiskt, där vi nu ska bjuda på ett riktigt genombrottsverk, nämligen Dorothy Howells symfoniska dikt Lamia. 21 år gammal var hon när hon skrev det här verket, som bygger på poeten John Keats diktverk med samma namn. Stycket blev en succé och i en av tidningsrecensionerna så blev hon kallad den engelska Strauss. Här hör vi den symfoniska dikten Lamia, komponerad 1919 med BBC's filharmoniker i Manchester under ledning av Rumon Gamba.

Efter Dorothy Howells symfoniska dikt Lamia fick vi höra musik av svensk-spanjoren Olalo Morales. Javier Perianes spelade Morales andalusiska ballad komponerad 1945. Och det ska bli helt spansk musik för piano om en stund när Miguel Baselga spelar Granada ur Isaac Albéniz spanska svit nummer 1. Men vi ska stanna till i operans värld däremellan. Här är förspelet till Richard Wagners Tristan och Isolde. Franska radions filharmoniker spelar under ledning av Marek Janowski.

Miguel Baselga spelade Granada ur Isaac Albéniz spanska svit nummer 1. Nu ska vi ägna oss åt något så ovanligt som en symfoni med mandolin och gitarr i orkestern. Det får vi i den fjärde satsen av Gustav Mahlers sjunde symfoni som också bär titeln Lied der Nacht, eller Nattens sång. Här är det Concertgebouw-orkestern i Amsterdam som spelar under ledning av Maris Janssons.

Den fjärde satsen av Gustav Mahlers sjunde symfoni. Det blir pianomusik om ungefär 10 minuter här i P2 Klassiskt när Aimi Kobayashi spelar Franz Schuberts Impromptu i B-dur. Fram till dess ska vi lyssna till Wilde Frang som är solist i den tredje satsen av Ludwig van Beethovens violinkonsert i D-dur. Hon är det tillsammans med Tyska kammarfilharmonin i Bremen under ledning av Pekka Kuusisto.

Aimi Kobayashi spelade Franz Schuberts Impromptu i B-dur. Vi ska bjuda på amerikansk musik om en stund när Peter Boyer dirigerar sitt eget verk Balance of Power, ett beställningsverk dedikerat till den förre utrikesministern och Nobels fredspristagaren Henry Kissinger. Vi ska höra den första satsen med namnet A Sense of History med Londons symfoniorkester. Innan dess får vi svensk musik när Peter Olofsson är solist i Andreas Halléns romans för violin och orkester. Han spelar tillsammans med Gävle symfoniorkester under ledning av Christopher Fifield.

Och när vi nu har ungefär en halvtimme kvar av den här upplagan av P2 Klassiskt ska vi strax få mer musik där upphovsmannen är inblandad i utförandet. Då ska vi lyssna till den turkiske pianisten Fasil Say och hans stycke Två ballader som han själv är solist i tillsammans med Metamorphosen Chamber Orchestra från Boston. Innan dess ska vi få norsk symfoni, nämligen den andra satsen ur Ann-Marie Örbecks symfoni i D-dur. Vi hör den med Royal Philharmonic Orchestra i London under ledning av Per Dreyer.

Fazil Say var solist i sitt eget verk Två ballader tillsammans med Metamorphosen Chamber Orchestra. Och det betyder att P2 Klassiskt är framme vid sitt sista stycke för den här gången. Musikredaktör för det här programmet var Carl-Oskar Frey. Och om du vill titta lite närmare på vilken musik vi har spelat så hittar du som vanligt en låtlista på vår sajt sverigesradio.se/p2klassiskt eller i Sveriges Radio-appen. Där finns just den här musikblandningen att lyssna på igen i 30 dagar. Dessutom hittar du såklart en mängd andra program, konserter och operor att njuta av. Här och nu tackar jag som heter Gustav Torsi för att du har lyssnat. Sist ut i dagens program blir Christoph Baratti som är solist tillsammans med den nordtyska radions orkester i Hannover i den tredje satsen av Niccolo Paganinis violinkonsert nummer 2 i D-dur. På återhörande!

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Kristi himmelfärdsdag. Och det kunde ju passa fint då att börja med dans i de saligas ängder.

Christophe Rousseau ledde Le Talon Lyrique. De spelade dans i de saligas ängder ur Christophe Willibald Glucks Orfeus och Eurydike. Så får vi ännu en Kristi himmelfärdsdag. Porten till sommaren, kanske. Det beror ju sannoliken på vilket år såklart. Eftersom den här dagen hänger ihop med påskens ibland mycket förvirrande, eller för mig förvirrande, datumförändringar, så är det inte alls säkert att Kristi himmelsfärd ens infaller i månaden maj. Som allra tidigast så sammanfaller den med Valborgsmässoafton. En mycket olycklig kombination av helger kan man tycka, eftersom första maj liksom ersätter eller på ett sätt då raderar ut möjligheten till en av årets mest omtyckta klämdagar. Men det där behöver vi inte oroa oss för riktigt än, för om mina uppgifter stämmer så kommer inte det att hända förrän året 2285. Och i det senaste fallet, så alltså det den senaste tillfället för Kristi himmelsfärd, då infaller dagen den 3 juni. Inte heller optimalt, eftersom att 6 juni då landar in på helgen, precis som i år. Men det händer redan om 12 år. Men idag är det idag, den 14 maj 2026, och vi firar med ett P2 på hemväg. Och du ska känna dig hjärtligt välkommen var du än är och hur du än lyssnar. Jag heter Erik Mjönes.

Elfarun Kristinsdottir var solist tillsammans med barockband i Brack. De spelade första satsen ur Johanna Grells violinkonsert i G-dur.

I det förindustriella Sverige fanns traditionen att tända eldar även under Kristi himmelfärdshelgen. Och det fanns en tanke där att skrämma bort vargar, vilket även fanns med vid Valborgsmässoafton. Vinterkläderna packades undan, det gick an att gå barärmad. Och det var också dagen för det första sommarfisket. Och om vi får tro Nordiska museets arkiv så kunde flickor och pojkar träffas utanför kyrkan och utan föräldrarnas insyn Kristi himmelfärdsdagen. Ingen vanlig verksamhet i det förindustriella Sverige. Och när den här musiken vi hörde nu skrevs så var Sverige på väg ur just den tiden och in i den industriella eran 1863. Då skrev Adolf Fredrik Lindberg om Vinterkväll. Men stycket ur det som du hörde Örebro kammarkör sjunga var En sommarafton. Fred Sjöberg var dirigent. Och musiken vi ska lyssna till härnäst är skriven på 1900-talet, men i den berättelsen den illustrerar är vi tillbaka i det förindustriella bondesveriges 1700-tal.

Vilhelm Mobergs berättelse Mans kvinna tilldrar sig på 1700-talet, men han skrev den på 1930-talet. Och till filmen som gjordes 1945 skrev Hugo Alfvén musiken. Ur den hörde du Vargaskall. Och Alfvéns musik som skrevs till filmen blev orkestersviten En bygdesaga. Niklas Wilén dirigerade Norrköpings symfoniorkester.

Fabio Di Cazorla, Ophelie Gaillard och Louise Schwitz-Gebelwang bildade trion som framförde första satsen ur Johannes Brahms klarinett-trio i A-moll.

Ja, om det nu var så som jag nämnde tidigare att pojkar och flickor fick umgås helt föräldrafritt på Kristi himmelsfärdsdag i det gamla Bondesverige, så kunde det kanske passa bra med några nattfrieriramsor. Och det Åsa Bodén sjöng här, när himlen är full av violer, bygger på texter från olika nattfrieriramsor från Ångermanland.

Du hörde andra satsen ur Leocadia Kasperovas symfoni i H-moll. Det var Radiosymfoniorkestern i Berlin som spelade.

Skyklocke är musik av Henriette Amberg-Flack som också spelade fiol tillsammans med Willads Hoffman som spelade gitarr, Petrus Dillner som spelade nyckelharpa och Anna Österby som spelade dragspel. Och före det då hörde du när Nicholas Pan och Anna Tilbrook framförde Oh Dreaming World av Rebecca Clarke.

Eugenia Zuckerman var flöjtsolist tillsammans med Manhattans kammarorkester ledda av Richard Alden Clark. De spelade första satsen ur Jacques Ibert's flöjtkonsert. Och det är Kristi Himmelfärds dag, och då önskar jag att där du är, var du nu än befinner dig, kan stämma in i titeln till Sergej Rachmaninovs stycke Här är ljuvligt.

Pavel Glilov spelade piano och Misha Majski spelade cello. Musik av Sergej Rachmaninov. Här är ljuvligt. Och vi ska ge oss ut på ett av Hoffmans alla äventyr.

De tre akterna i Jacques Offenbachs opera Hoffmans äventyr kretsar kring tre kvinnor, en för vardera akt. Den andra aktens hjältinna heter Antonia. Hon är sångerska, men hennes far har förbjudit henne att sjunga för det skulle förvärra den sjukdom som hon lider av. Fadern vill heller inte att hon träffar Hoffman, som ju vill att Antonia ska sjunga. Men den riktiga skurken här är kvacksalvaren Dr. Miracle, som lovat att bota Antonia, men som får henne att sjunga tills hon mister livet. Och Antonias öde förebådade kompositörens, som själv inte överlevde kompositionsprocessen. Jacques Offenbach dog 4 månader före operans premiär. Och visan om Kleinzack, som du hörde precis, sjungs redan i prologen av operan. Mario Montalbano och Michael Spires sjöng tillsammans med körorkester från Opéra du Rennes. Och dirigent var Marco Lentogna.

Det här var inledningssatsen till Hammarklaversonaten som är namnet, tilläggsnamnet kan vi säga, på pianosonat nummer 29 i B-dur av Ludwig van Beethoven. Det var Igor Levit som spelade.

Castor och Pollux var ett mytologiskt tvillingpar. Pollux är också ett namn på en stjärna och ett mineral, men det är även ett namn på en blåsarkvintett. Blåsarkvintetten Pollux framförde första satsen ur John Fernströms blåskvintett.

Om vi ska vara lite petiga med kyrkoåret så är vi ännu inne i påsktiden som i själva verket pågår i 50 dagar fram till pingst. Den tiden ska präglas av fest och glädje som kontrast till de 40 dagar av fasta som föregår påsken. Fastan verkar mycket mer etablerad som koncept i kyrkan än de 50 dagar av party som kommer efter. Men Kristi himmelfärdsdagen ingår som du förstår i påsktidens glädje. Men musiken du hör nu, eller hörde nu, hör varken ihop med varken faste eller påsktid. Noctimitis, Simeons lovsång, uppmärksammas i kyrkoåret på den underskattade kyndelsmässodagen då uppenbarelsens ljus lyser. Ett exempel på det är berättelsen om Simeon som i slutet av sitt långa liv inser att barnet han möter är Messias. Berättelsen finns i början av Lukas evangeliet och var här tonsatt av Alexander Lestrange. Nicholas Madden spelade orgel och Nigel Short ledde tenorbrekören. Du lyssnar på Kristi himmelfärdsdagens P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Du hörde musik ur filmen Cinema Paradiso, skriven och regisserad av Giuseppe Tornatore. Och det var Ennio Morricone som skrev musiken. Det här var temat. Daniel Hope var solist tillsammans med Kungliga Filharmonikerna och Alexander Shelley dirigerade.

Jag älskar allt som är lite fel, lite trasigt, lite dåligt. Tryggheten finns i sprickorna och värmen bor i de ostädade människornas jobbiga liv. Den texten skrev Sara Hultqvist Kotts farfar på en lapp som han hade satt upp på sitt kylskåp. Och det tog Sara Hultqvist Kott med artistnamnet Sara HK fasta på när hon släppte sin första EP i maj förra året. Här hörde du henne sjunga sin sång Det var i byn.

Tonkünstlerorkestern spelade musik av Franz Lehár ur Glada änkan och Simon Kingleyside sjöng Danilos entrésång.

Gustav Mahler gjorde orkesterversioner av några berömda stråkkvartetter. Dels Beethovens 11:e stråkkvartett, Serioso. Och så gjorde han skisser för Schuberts 14:e stråkkvartett, Döden och flickan. Och det du hörde här var ett arrangemang av den svängiga, riviga men också vackert lekfulla tredje satsen ur Grazina Batsevichs stråkkvartett nummer 4, gjort för Österbottens kammarorkester, dock ej av Gustav Mahler ska sägas, men Malin Broman var dirigent.

Den här helgen kan ju vara ett tillfälle att lägga i båten. Och det var ett arbete som redan var gjort i det här stycket av Maurice Ravel. Ett skepp på havet ur Miroir, och det var Xiong Ying Chou som spelade.

Och Fond du Templesin ur Georges Bizets Pärlfiskarna. Rolando Villazon och Idar Abrazakoff sjöng tillsammans med Orchestre Métropolitain, och det var Yannick Nézet-Séguin som dirigerade.

Gaspar Sanz var nästan 40 år äldre än kompositören Antonio Vivaldi. Men de hade det gemensamt att båda var både musiker och präster. Men Sanz levde i Spanien och inte i Italien, och då Vivaldis musik ofta kretsade kring violinen så skrev Sanz mycket musik för gitarr. Men visst fanns det italiensk påverkan även på Sanz, som först fick sin teologiska utbildning vid universitetet i Salamanca, men sen reste han till Neapel och Rom för att studera musik, och kanske också till Vivaldis Venedig. Gaspar Sanz musik har inspirerat senare spanska kompositörer som Manuel de Falla och Joaquín Rodrigo. Det här stycket skrevs 1675, bara några år innan Vivaldi föddes. Concerto Iberico spelade Sarabanda.

Elegi är ett av fyra fantasistycken för flöjt och pian av Hilda Seierste. Det var Charlotte Norholt och Martin Kvist Hansen som framförde det. Och Kristi Himmelfärdsdagen var ju förr i världen starten på sommarfisket. Men humrar, det är väl något som hör hösten till.

Jag ska erkänna att jag har aldrig varit någon flitig fiskare. Jag är kanske lite för rastlöst lagd. Men så här på våren så ska det gå fint att fiska gädda, abborre, havsöring, laxöring och regnbåge. Har jag läst mig till, det är ju inget jag så att säga har erfarit. Hummer däremot, då tänker jag på höst och sen höst när det gäller fiske. Den här musiken hette The Lobster. Det är en folkmelodi och orkestern, eller ensemblen ska sägas, som framförde den heter The Gloaming.

Du hörde en pianoduo bestående av Ludmila Berlinskaya och Arthur Oncel. De spelade första satsen ur Amy Beach svit för piano Fyra händer som skrevs 1924 och spelades in 100 år senare.

Hans Paulsson spelade scherzo för piano av Ingmar Liljefors. Det finns inte så mycket klassisk musik som riktar sig specifikt till Kristi himmelfärdshelgen. Till och med inom den sakrala musiken är det lite skralt. Johann Sebastian Bach skrev såklart ett oratorium till Kristi himmelsfärd eftersom han skrev musik till i stort sett alla kyrkoårets dagar. Och den 15 maj 1738 framfördes Lobet Gott im seinen Reichen för första gången. Men i övrigt är det ganska tunt. Men en tradition som hör denna dagens till är gökottan. Då vi ska gå upp tidigt, och den kopplar jag associativt ihop med utomhusvistelser, frisk luft och kanske ett riktigt kallt premiärdopp. Och den typen av friskusbeteenden tycker jag i alla fall passar ihop med mässingsmusik. Så det får avsluta den här kvällen.

Wien Berlin Brass Quintet spelade den vackra andra satsen ur Viktor Ewalds kvintett för bläckblåsare nummer 1 i B-moll. Men för att få lite mer drag i avslutningen ska Marines musikkår spela Vår flotta.

Andreas Hansson satte fart på marinens musikkår som spelade Ivar Widners Vår flotta från 1917. Och hör man den, det första man hör på Gökottan, då är man nog klarvaken direkt. Jag, Erik Mjönes, önskar dig en riktigt trevlig klämdag och en vilsam helg. Och sätter punkt för Kristi Himmelfärds dagens P2 på hemväg. Men vi är tillbaks på måndag.

en bukett i ett glas. Något tilltufsad med alldeles för korta skaft ur barnahänder. Vi hörde Ethel Smythes kanon och jag blir ödmjuk av tanken på hur man som litet barn går från första pincettgreppet till att bli bättre och bättre i sina rörelser för att sen kanske som David Kadosh kunna galoppera fram med händerna på pianotangenterna. Viveka Blad heter jag och jag har en bukett av musikstycken till dig ikväll. Från de enklaste Fiat McGay till de storslagna pionerna. Välkommen till Hemma i P2.

Solist här var hornisten Marie-Louise Neunecker i första satsen av schweiziske tonsättaren Ottmar Schöcks hornkonsert. Nordtyska radions Elbphilharmonieorkester spelade och det var Uri Meyer som var dirigent. Tre kvinnliga legender har franska tonsättaren Melanie Bonis skrivit musik om. Cleopatra, Ophelia och så den vi ska få höra nu, känd från Bibelns nya testamente för att ha dansat för fursten Herodes Antipas och bett om att få Johannes döpares huvud på ett fat. Salome. Mm.

0: Joseph Bastien ledde västtyska radions symfoniorkester i Köln i Melanie Bonis Salome. Och efter nyheterna så får ni höra en sång från havet här hemma i P2.
1: Ekonyheter. Lastfartyget som bordades utanför Trelleborg i mars får fortsatt utnyttjandeförbud enligt TV4-nyheterna. Transportstyrelsen uppgav i helgen att fartyget flaggat om från Komorerna till Kamerun. Men Kamerun har nu bekräftat att flaggbytet är falskt. Kuba har inte några bränslereserver kvar. Nu öppnar Kubas utrikesminister för att förhandla med USA om villkoren för att ta emot ett hjälppaket.
2: Vi har inga reserver kvar alls nu. De 100 000 fat olja som Ryssland skickade i mars har tagit slut. Nu är vårt energisystem helt beroende av den råolja som Kuba producerar på egen hand och solenergin, sa energiminister Vicente de la Olevi under en presskonferens igår. Ända sedan USA i januari inrättade en energiblockad mot Kuba har landet bara tagit emot en oljeleverans från Ryssland som Washington släppte förbi. Alla andra länder riskerar sanktioner om de exporterar olja till ön. Igår bröt det ut protester på olika håll i Havanna som nu genomlever dygnslånga strömavbrott. Situationen är ännu mer kritisk i småstäderna och på landsbygden. Bensinbristen gör också att det råder brist på mat och mediciner som inte kan fraktas utan diesel. Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez skrev idag på plattformen X att Kuba är öppet för att ta emot ett hjälppaket från USA på 100 miljoner dollar. Men vilka villkor som Vita huset ställer för att skicka hjälpen är oklart. Låten Colin i Buenos Aires.
1: Fem italienska turister har omkommit i en dykolycka på Maldiverna. Gruppen skulle utforska grottor på 50 meters djup när olyckan inträffade. Det är nog klart hur olyckan gått till. Sverige igen. Ett år efter att panten höjdes på PET-flaskor och aluminiumburkar så är det få förpackningar som fått det nya pantbeloppet. Katarina Lundell är kommunikationschef på Pantamera.
3: Det kanske är runt 20% av alla artiklar hittills som har gått över till det högre pantbeloppet. Alla producenter ska ställa om och byta koder och pantmärken på alla förpackningar så att det tar en lång tid. Men vår förhoppning är att den här panthöjningen ska ge en jättebra effekt.
1: Kommunikationschefen på Pantamera Katarina Lundell sa det. P4 Örebro hade pratat med henne. Försvarsmaktens satellit är nu igång. De första bilderna har levererats till jorden. För knappt 2 veckor sedan så skickades Sveriges första egna militära satellit upp i rymden. Bilderna som nu har kommit tillbaka till jorden visar bland annat Gotland från 515 kilometers höjd. Det här skriver Expressen idag. 7:03 slutar Ekots nyheter i studion. Daniel Klar.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

I Hemma i P2 så spelar David Childs Euphonium i stycket Song of the Sea, den andra satsen ur Elena Rosanovas verk. Christopher Williams spelade piano till. Elena Rosanova har rötter i Ryssland och arbetar i USA idag. Och det här stycket bygger på medeltida hjältesagor med drakar, jättar och sagodjur ur de ryska folksagorna. Bylini. Och de kunde användas som besvärjelser för att lugna havet. En annan saga är den om Askungen, och vi hör en annan rysk tonsättare.

Yannick Nessa-Séguin ledde Chamber Orchestra of Europe och solisten här, violinisten Lisa Batyashvili, i Stora valsen ur andra akten av balletten Askungen med musik av Sergej Prokofjev. Tamás Batyashvili hade också arrangerat det här stycket. Och vi ska till det vackra Basel. Schweiziske tonsättaren Arthur Honegger hade staden i åtanke för sin fjärde symfoni. En av städerna i världen som idag satsar mest på hållbarhet med krav på gröna tak och odlingar när man bygger nytt och förnybar energi framför allt i stadens kommunala trafik till exempel. Det är också en cykelstad och man ser att det är många områden med loppisar man söker på nätet. Små fina gränder är också kvar från Honeggers tid, tror jag. Gatukonsten, den måste vara nyare. Men hur lät det då? Ja, 1946 så tyckte Arthur Honegger att Basel lät ungefär så här.

Delicae Basiliensis är den latinska titeln på fjärde symfonin av Arthur Honegger. Det här var den tredje satsen som London Philharmoniker spelade. Och det var Vladimir Jurovski som var dirigent.

Pianisten Mats Widlund spelade den första satsen ur Gunnar de Frumeris andra pianosonat. Nästa tonsättare dog när Ukraina invaderades av Ryssland här för några år sedan. Inte av bomber, men av det faktum att hon inte längre kunde få sin medicin. Hanna Havrilets, född 1958. Och ja, det är så sorgligt så jag orkar nästan inte prata om det. Jag orkar inte bli påmind om krigets vanvett. Så därför tänkte jag att jag måste försöka se Kiev så som Hanna Havrilets såg det när hon levde och fick njuta av att gå på konsert och träffa vänner på väg hem från jobbet kanske. Och man ser de här kyrkorna med gyllene kupoler som ser ut som lökar och moderna museet. Jag upptäcker konstnären Ernst Kotkovs mustiga färger och hans målningar över Ukrainas historia. Och så finns det en gata där, Reitareska, där folk verkar hänga dygnet runt.

Prayer heter det här stycket av ukrainska Hanna Havrilets. Här var det Meridian-kören som sjöng under ledning av Irene Mesoloras. Och det var engelska sopranen Grace Davidson som vi hörde som solist här. Är man i Nepal och ser upp mot världens högsta bergstopp säger man Sagarmatha, himlens huvud. Och ser man samma topp fast från Tibet så säger man Shomain Langmu. Och det betyder ungefär gudinnan världens moder. Engelsmän döpte den till Mount Everest och brittiska tonsättaren Arthur Benjamin skrev musik till en dokumentär om en bergsbestigning av berget.

Rumon Gamba ledde BBCs walesiska nationalorkester i filmmusiken till The Conquest of Everest av Arthur Benjamin från 1953. Ballet Russe i Paris blev legendariskt ballettkompani under grundaren Sergej Diaghilev, som fick Igor Stravinsky att skriva musik och Picasso att göra kostymer bland annat. Men balletten fick en konkurrent när Svenska balletten startade 1920 under Rolf de Maré. Och hit kom nykomlingen Viking Dahl på 20-talet och slog publiken med häpnad med balletten Maison de Fou.

Supermodern musik när den kom 1920. Flickan glömmer sin omgivning ur Vikingdals Maison de Faux. Här med Ole Christian Rud som ledde Sveriges Radios symfoniorkester. Hemma i P2 är platsen för musiken från 1900-talet fram till idag. Och Paris tidigt 1900-tal stavas La Belle Époque. Det var en tid av optimism, ett modernare och kanske även enklare sätt att leva. Paris hade förändrats enormt och idag ser vi Eiffeltornet och Sacré-Cœur som monument från den här tiden. Coco Chanels dräkter för den moderna och aktiva kvinnan kom så småningom. Och det var lyx, men det var också enkelhet. I Paris så bodde såväl de rikaste som de fattigaste i landet under den här tiden. Och mitt i detta så levde franska tonsättaren Charlotte Sohi.

Andra satsen av Charlotte Sohys symfoni i cis-moll med det franska nationalorkestern och dirigenten Deborah Waldman. Och nu fortsätter P2-kvällen för musiken, den bara fortsätter. Vivica Blad har varit med dig hemma i P2. Och här hör vi Bambergs symfoniker under ledning av Jakob Rosa spela Béla Bartóks första rapsodi för violin och orkester. Och det är Frank-Peter Zimmermann på violin här i första satsen. Ha en fortsatt trevlig P2-kväll.

I kvällens konsert i P2 ska vi färdas mot himlen för att möta månen och planeterna och även ta en nattlig promenad i den äkta kärlekens namn. Planeten Jupiter, glädjebringaren, möter vi i Gustav Holsts symfoniska svit Planeterna lite senare. Och på programmet står även Arno Schönbergs romantiska stråksextett Verklärte Nacht i hans eget arrangemang för stråkorkester från 1943. Och först på programmet står overtyren till Joseph Haydns komiska opera Livet på månen. Allt detta hör vi med Norrköpings symfoniorkester under ledning av chefsdirigent Karl-Heinz Steffens. Varmt välkomna, jag heter Martin Gripe. Och välkomna till Norrköpings konserthus De Geer-hallen där Norrköpings symfoniorkester har tagit plats på scenen. De inleder nu med overtyren till Joseph Haydns buffa opera Il Mondo della Luna, eller Livet på månen. En opera om en amatörastronom vars två döttrar och kammarjungfru uppvaktas av tre män som, för att få gifta sig med kvinnorna, lurar i den gamle stjärnskådaren en trolldryck som ska ge honom möjligheten att besöka månen. Han somnar och de iscensätter ett möte med alla inblandade i en trädgård där pappan, hänförd över det fejkade månlandskapets skönhet när han vaknar, lovar bort sina döttrar och kammarjungfrun. Här är då overtyren till denna opera av Joseph Haydn.

Så inleds Joseph Haydns opera Livet på månen med denna ouvertyr som även öppnade kvällens konsert med Norrköpings symfoniorkester. Härnäst på programmet står Arnold Schönbergs stråksextett Verklärte Nacht från 1899. Är det arrangemang för stråkorkester som Schönberg själv gjorde 1943. Verklärte Nacht, som kan översättas till förklarad eller kanske snarare upplyst och förhöjd natt. Schönberg var 25 år och nyförälskad i Matilde Zemlinsky som han sen gifte sig med. Så han var djupt påverkad av sina känslor för henne. Samtidigt bygger musiken på en dikt av Richard Demel om ett ungt par som promenerar i en månbelyst skog. Och hon har något jobbigt att berätta. Hon bär på en annan mans barn. Men hennes käraste vid hennes sida tar det hela med ro och säger att han ska ta hand om henne och barnen. Verket beskriver väldigt utförligt stämningen i diktens fem strofer, även om musiken går i ett enda flöde i en sats. Man kan höra deras nattliga vandring i musiken, det tunga hon har att berätta, hans lugna svar och deras lyckliga fortsatta vandring från mörker till ljus, från D-moll till D-dur. Norrköpings symfoniorkester under ledning av Karl-Heinz Steffens.

Från mörker till ljus, D-moll till D-dur, går det unga paret genom en månbelyst skog i Arnold Schönbergs Förklärte natt. Hennes besked om att hon väntar en annan mans barn togs emot med ro och äkta kärlek. Stråkar ur Norrköpings symfoniorkester spelade under ledning av Karl-Heinz Steffens. Jag vill ni fördjupa er en aning och veta mer om Schönbergs Förklärte natt kan jag rekommendera podden Mästerverken på Sveriges Radios webb och i appen Sveriges Radio. Gå in och sök på Förklärte natt eller på Mästerverken så hittar ni ett avsnitt om denna musik där. Johan Korsell och Lollo Kolmar är era guider i den podden som ni kanske vet. Nu fortsätter kvällen med ytterligare en färd mot himlen och ett möte med Gustav Holsts Planeterna. En symfonisk svit från 1917 som Holst var inspirerad till att skriva efter att ha läst en bok om astrologi. Så det är planeternas astrologiska egenskaper han skildrar i musiken snarare än de fysikaliska eller astronomiska. Och de tillskrivs då olika egenskaper alla planeter. De inre planeterna först. Det börjar med Mars som är krigsbringaren. Venus är fredsbringerskan. Merkurius, den bevingade budbäraren. Och så de yttre planeterna, Jupiter som är glädjebringaren, Saturnus, bringaren av ålderdom, Uranus, magiken och sist den mycket avlägsna Neptunus, mystiken. Och jorden, som inte hör till de astrologiska himlakropparna utan som snarare ses som en utgångspunkt, är inte med. Och inte heller Pluto som upptäcktes först 1930. Så det börjar med Mars av olika astrologiska skäl eller för att den musikaliskt som krigsbringaren passar bäst till att inleda denna symfoniska svit. Här är Norrköpings symfoniorkester under ledning av Karl-Heinz Steffens.

Det är Neptunus, mystiken, som avslutar Gustav Holsts symfoniska svit Planeterna. Med den ordlösa damkören som dör bort tillsammans med musiken och liksom förstärker känslan av denna yttersta planets avlägsenhet. Musik komponerad under första världskriget i London. Holst hade något slags nervinflammation i höger arm och fick till sin stora besvikelse inte delta i kriget. Hans nära vän Vaughan Williams stred ju i Frankrike till exempel, och det gjorde även Holsts bror Emil. Men Gustav Holst hade istället tid att ägna sig åt musiken. Och här har han väl speglat en del av kriget i musiken. Även om det här är programmusik som beskriver planeternas olika astrologiska egenskaper, kan musiken även stå för sig själv som en symfonisk svit med teman som återkommer i de olika satserna och med utommusikaliska influenser från den vardag Holst befann sig i under kriget.

Vi hörde denna musik här ikväll med Norrköpings symfoniorkester under ledning av orkesterns chefsdirigent Karl-Heinz Steffens. Och det var den akademiska damkören Linnea som trädde fram här i sista satsen också. Konserten spelades in för P2 den 12 mars 2026 i De Geerhallen i Norrköping. Musiktekniker var Erland von Heine och Fredrik von der Pallen och musikproducent var jag som heter Martin Gribbe. Den här konserten och alla våra andra konserter den senaste månaden hittar ni på Sveriges Radios webb och i appen Sveriges Radio under konsert i P2. Kvällens konsert med Norrköpings symfoniorkester inleddes ju med overtyren till Joseph Haydns opera Livet på månen. Och vi ska få höra mer musik av Joseph Haydn nu, en av hans många pianotrior han skrev. Den här har nummer 27, går i As-dur och har Hoboken nummer 15:14. Och i den här inspelningen från Bern i Schweiz får vi höra Esther Hopp, violin, Christian Poltera, cello och Hiroko Sakagami, piano. Joseph Haydns pianotrio nummer 27 i As-dur.

0: Musik från 1790 utav Joseph Haydn, hans pianotrio nummer 27 i As-dur. Här är en inspelning från Jody Menuhin-salen i Bern i Schweiz med Esther Hopp violin, Christian Poltera cello och Hiroko Sakagami piano. Och det fick sätta punkt för konsert i P2 ikväll. Det här programmet och alla våra klassiska konsertprogram här i kanalen hittar ni förstås på Sveriges Radios webb och i appen Sveriges Radio under konsert i P2. Jag heter Martin Gribbe och nu, efter lite programinformation, fortsätter kvällen här i P2 med musik mot midnatt.
1: Söndagsmorgon den 17 maj. Ja, det är klart att det blir norskt. Både för stråkar och för dragspel. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
2: Väldigt smäckrig skiva.
3: Hyllningar.
4: Full av beundran.
3: Sågningar.
5: Även för en engelsman är det här fullständigt obegriplig.
3: Rabalder.
4: Men. Som Jochum gör.
6: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså,
3: radioapparater.
5: En godkänd trea från mig.
6: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en två.
3: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Välkommen till Musik mot midnatt. Programmet som håller dig sällskap med lugn, klassisk musik i kvällstid. Jag som finns med dig i 2 timmar nu heter Märta Myrstener. Vi inledde med preludium i G-dur av Rachmaninoff. Guillaume Vincent spelade. Nu ska vi lyssna till musik ur Sergej Prokofjevs ballett Askungen. Sagan om Askungen har ju väldigt gamla rötter. Den kan spåras ända tillbaka till antika Grekland. Där finns myten om Rodopis, slavflickan, som när hennes fot passar i rätt sko får sin prins, i det här fallet faraon av Egypten. Det finns även en gammal saga från Kina där huvudkaraktären förlorar sin sko på väg hem från en kunglig fest. På 1600-talet ges både franska och italienska sagoböcker ut med versioner av den här berättelsen. Den franska Cendrillon har detaljer som vagnen som blir en pumpa, fegudmodern och en sko av glas. Sagan om Askungen har ju blivit flera operor, musikal och i det här fallet då Sergej Prokofjevs ballett. Den hade premiär på Bolshoi-teatern i Moskva 1943. Vi lyssnar till oriental och vals nu i ett arrangemang för piano och pianisten är Arkady Volodos.

franske tonsättaren Maurice Ravel kallas ofta för impressionist, även om han själv inte gillade den beteckningen. Nu ska vi lyssna till Sjöjungfrun ur hans svit Gaspar de la Nuit, Gaspar om natten. Och det är Lyons nationalorkester som spelar.

Siglo de Oro sjöng Simeons lovsång, samtida musik, och tonsättaren heter Amy Summers. Nu ska vi lyssna till en aria för stråkkvartett av Mieczysław Weinberg, och det är Novo-kvartetten som spelar.

Magdalena Hoffman spelade Notturno, en nattlig visa av Clara Schumann. Nu ska vi lyssna till musik ur Händels opera Hercules vid skiljevägen. Det är Justin Davis och The King's Consort som sjunger och spelar.

Det här är P2, Sveriges Radio och Musik mot midnatt. Jag som presenterar heter Märta Myrstener och musikredaktör den här veckan är Carl Oskar Frey. Och om du vill kolla upp något fint stycke som du hörde så finns all information om musiken på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Och nu ska vi lyssna till James Galloway och Londons symfoniorkester som ska spela Erik Satis tredje gymnopedi.

Dämmerungsschein betyder skymning på tyska. Andreas Hallén skrev det här stycket kring 1890 och vi hörde Christopher Fifield som ledde Gävles symfoniorkester. Nu ska vi lyssna till samtida körmusik. Det är Gary Graydon som leder Kungliga hovkapellet, Sankt Jakobs kammarkör och Hanna Holgersson i Lux Eterna ur Steve Dobrogors Requiem.

0: Víkingur Ólafsson spelade Kanopp av Claude Debussy.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi hörde musik ur konsertsviten Köpmannen i Venedig av Dag Wirén, som i Sinfonietta leddes av Stefan Solliom. Här i Musik mot midnatt. Jag som presenterar heter Märta Myrstener och vi fortsätter vår lugna kväll med musik av franske tonsättaren Gabriel Fauré. In Paradisum ur hans Requiem. Och det är Flanderns radiokör och Bryssels filharmoniska solister som framför.

Jacqueline Dupré och Philadelphia Orkestern spelade musik ur en cellokonsert av Edward Elgar. Vi fortsätter med Three Tone Pictures av Charles Tomlinson Griffiths, och det är Seattles symfoniorkester som spelar.

Charles Villiers Stanford föddes i Dublin 1852. Här hörde vi hans The Bluebird och det var Gustav Sjöqvist som ledde radiokören. Nu kommer nyskriven musik från 2023. Det är Lavinia Mayer och hennes Tomorrow Day och det är hon själv som framför.

Oslos pianotrio spelade andra satsen ur Mozarts pianotrio i S-dur. Här i Musik mot midnatt i Sveriges Radio P2.

Igor Levit spelade Nun kom der Heiden Highland av Bach. Innan det hörde vi Andrew Parrott leda Sveriges Radios symfoniorkester och Ulf Bjurenhed. De spelade andra satsen ur Johan Agrells oboekonsert.

Franz Benda var en böhmisk tonsättare som verkade i början av 1700-talet. Vi hörde första satsen ur hans violinsonat nummer 17 i A-moll. Det var Jevgeni Sviridov och Ludus Instrumentalis som spelade. Vi fortsätter med musik ur en hornkonsert av John Williams. Det är samtida musik, det är Radovan Vlatkovic och kroatiska radions symfoniorkester som spelar.

Det har blivit dags att avrunda kvällens musik mot midnatt. Jag som heter Märta Myrstener önskar godnatt och på återhörande. Och jag gör det med Speak Low av Kurt Weill. Och det är Håkan Hardenberger, Roland Pöntinen och Academy of St. Martin in the Fields som leds av Kenneth Sillitoe. Om du vill vara vaken en liten stund till så tar Notturno över efter tolvslaget och har en massa klassisk musik på gång.

God afton kära radiolyssnare, eller dobra verec för att tala kroatiska. För det är en kroatisk natt som ligger framför oss. Den kroatiska radion började sända ett år efter den svenska, det vill säga år 1926. Och vi hör musik i nattens konsert från 100-årsjubileet, bland annat med musik av en tonsättare som föddes nästan samtidigt som radion. Milko Kelemen född år 1924. Men det blir då, fram till dess hör vi annan musik, bland annat av Frano Parac

Frano Parats Scherzo framfördes av Zagrebs blåsarkvintett. I nattens konsert klockan 2, ja då är det Zagrebs filharmoniker vi kommer få höra. Men mycket fram till dess, härnäst Ivan Jarnovics musik.

Fantasi och rondo i G-dur av Ivan Jarnovic framfördes av Vladimir Krpan. Vi träder nu ut i den traditionella musiken av okänd tonsättare och också ut i gröna skogar, för så heter den här melodin.

Först sjöng Vladimir Ružičak Gröna skogar, en folkvisa. Och sen var det Ružičaks egen musik vi hörde, men då istället med Miroslav Zivković som sjöng tillsammans med kroatiska radio-tv-symfoniorkestern. Fem folksånger arrangerade av Ružičak.

Blommornas liv av Dora Pijacevic. Här hörde vi Ida Gamulin på piano. Vi lämnar det kroatiska för en stund och lyssnar till Josef Haydns kejsarkvartett, stråkkvartett nummer 62 i C-dur.

Sebastian Kvartetten spelade Josef Haydns 62:a stråkkvartett. Nu är klockan 2 och det är konsertdags, en hyllningskonsert till den kroatiska radions 100-årsjubileum. Zagrebs filharmoniker spelar och de kommer inleda med en välkänd Mozart-övertyr.